السلام علیکم، نمستے، ست سری اکال، آداب سامعین، از یو کار اینڈ یو لسنرز آف ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم، ہیئر از یور ہوسٹ ناصر خان پریزنٹنگ اے ویری لائیولی اینڈ ڈیفینیٹلی دس از لائیو شو، نیملی گڈ مارننگ، جی گڈ والی مارننگ نوٹنگم. تو جناب سلجائیں سمجھائیں بتلائیں کیسے ہم سب لوگ، کیف احوال، کما گنگ دنگ ماگا اندے ورتن، ہم سکھم سکھم مانو کیم چوباؤں جو، اور کی حال چالے میرا دے تواڈا.

بانڈریز مقرر کرے۔ ہر ایک انسان کی زندگی میں کچھ حدود مقرر ہونا بے حد ضروری ہوتی ہیں، اور یہ بھی بے حد ضروری ہوتا ہے کہ آپ دوسروں کو ہمیشہ اپنی باؤنڈریز کا احساس دلائیں، کیونکہ تب تک آپ دوسروں کو نہیں بتائیں گے، کمیونیکیٹ نہیں کریں گے، سو اسی طرح سے کانفلکٹ ہوں گے، اور ٹھیک اسی طرح سے آپ کبھی بھی نہ نہیں کہہ پائیں گے۔ ویل آئی سجیسٹ یو کہ آپ ڈے ون سے اپنی ایک ایسی پرسنالٹی بنا کے رکھیں کہ لوگ آپ سے کبھی بھی فالتو بات نہ کریں، اور اگر کوئی آپ سے فالتو بات کرنے لگے تب اسے ریئلائز ہو کہ مجھے بالکل بھی اس طرح کی یا اس قسم کی کوئی بھی بات نہیں کرنی، اور یہ تبھی ممکن ہے جب آپ اپنا فرسٹ امپریشن پاورفل رکھیں گے۔ سو پی لائک اے ڈیوا، آپ ہمیشہ اسٹرانگ رہا کرے، دوسروں کی باتوں میں مت آیا کرے، اور ہمیشہ نو بولنا سیکھا کرے، کیونکہ نو ڈزنٹ ساؤنڈ روڈ، بٹ اگر آپ نو نہیں کہتے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے مشکل ہو جائے یا پھر آپ کو اپنے کمفرٹ زون سے باہر آنا پڑے۔ سو ویل لسنرز، اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ سبھی کو آج کا ڈیوا ڈائیلاگ کا یہ پروگرام اچھا لگا ہوگا۔ ویل اس حوالے سے، آج کے دن کے حوالے سے، آج کے پروگرام کے حوالے سے کوئی بھی چیز ہو جو آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہوں تو آپ سمپلی ہم سے ڈسکس کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اگر کوئی ایسی چیز ہو جو آپ کو سمجھ نہ آئی ہو، یا پھر آپ کی عملی زندگی سے ریلیٹڈ کوئی بھی ایسی چیز ہو جو آپ کو بودر کر رہی ہو، سم ٹائمز ہوتا ہے کہ کوئی زندگی میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں بے حد مشکل لگ رہی ہوتی ہیں، لیکن جب ہم انہی چیزوں کو، انہی باتوں کو کسی دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو چیزیں بہت سمپل، بہت آسان لگنے لگتی ہیں۔ سو آپ بھی ہم سے شیئر کر سکتے ہیں، کیونکہ ریڈیو فضا 97.1 FM اینڈ ڈیوا ڈائیلاگ نہ صرف میرا پروگرام ہے بلکہ ہے آپ کا پروگرام، آپ کا کمفرٹ پلیس۔ سو بلا جھجھک جو کچھ بھی آپ کے مائنڈ میں آتا ہے آپ ہمیں لکھ کر بھیج سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور جاتے جاتے ایک بار پھر سے، آج کا پروگرام تو ختم ہونے جا رہا ہے لیکن آپ کا دن، آپ کی صبح ابھی باقی ہے، سو آپ نے کوشش یہی کرنی ہے کہ اس دن کو آپ نے بنانا ہے اپنی زندگی کا ایک میننگ فل ڈے، کیونکہ کامیاب وہی لوگ ہوتے ہیں جو اپنے وقت کی قدر کرتے ہیں اور اپنے ہر دن کچھ نہ کچھ پروڈکٹیو کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ بہت زیادہ کچھ بڑا کر کے دکھائیں، بٹ سمپلی آپ جسٹ فیو اسٹیپس اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ چھوٹے چھوٹے قدموں سے ہی انسان کامیابی کی سیڑھی چڑھ سکتا ہے۔ تو لسنرز، مجھے اپنی ہوسٹ آر جے زینب فاطمہ کو دے اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی کل ایک نئے دن کے ساتھ، ایک نئی امید کے ساتھ، اور بہت ساری گوسپس کے ساتھ۔ سو تب تک کے لیے آپ نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے، نہ صرف اپنا خیال رکھنا ہے بلکہ ان سبھی لوگوں کا جن کی زندگی آپ کی زندگی سے ہے منسلک، کیونکہ جب ہم دوسروں کا خیال رکھتے ہیں آٹومیٹکلی ہماری زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے، چیزیں آسان ہو جاتی ہیں، اور ہمیں سمجھ بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ سو ویل لسنرز، ٹیک کیئر، اللہ حافظ، اور جاتے جاتے آپ سبھی کے لیے ایک پیارا سا ٹریک پلے کرتی چلتی ہوں، سو آپ اس ٹریک کو انجوائے کریں اور مجھے الوداع کریں۔ ٹیک کیئر، بائے بائے۔

دوستو جب ہم زندگی کے ان چھوٹے چھوٹے لمحوں کی بات کرتے ہیں تو ایک چیز بار بار سامنے آتی ہے اور وہ ہے وقت. وقت کتنا عجیب لفظ ہے نا. ہم کہتے ہیں کہ وقت نہیں ہے, لیکن اگر غور کرے تو وقت ہر انسان کے پاس برابر ہے. فرق صرف اتنا ہے کوئی اسے کہاں خرچ کرتا ہے اور کوئی کہاں, صرف فرق استعمال کا ہے. اپنے وقت کو مؤثر بناتے ہیں یا فضولیات میں خرچ کرتے ہیں یا آپ پہ منحصر ہے. کسی کے لیے ایک گھنٹہ بہت قیمتی ہے, کسی کے لیے وہی ایک گھنٹہ موبائل کی اسکرین پر انگلی چلاتے ہوئے گزر جاتا ہے. کسی کے لیے آدھا گھنٹہ اپنے بچے کے ساتھ بیٹھنا بہت اہم ہے, کسی کے لیے آدھا گھنٹہ کسی ایسی بحث میں گزر جاتا ہے جس کا آخر میں کوئی نتیجہ ہی نہیں نکلتا, اور پھر ہم کہتے ہیں کہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے. وقت تو گزرے گا ہی دوستو, وقت کسی کے لیے نہیں رکتا. ہم خوش ہوں یا پریشان ہوں, کامیاب ہوں یا ناکام, مصروف ہوں یا فارغ, گھڑی کی سوئیاں اپنا کام کرتی رہتی ہیں. فرق صرف یہ کہ ہم ان گزرتے ہوئے لمحوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ ہم مستقبل بنانے کی اتنی کوشش کرتے ہیں کہ حال میں جینا ہی بھول جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جب پیسے زیادہ ہو جائیں تو سکون سے بیٹھیں گے, جب کام کم ہو جائے گا تو گھر والوں کے ساتھ وقت گزاریں گے, جب یہ مسئلہ حل ہو جائے گا تو خوش ہوں گے, جب یہ چیز مل جائے گی تو اطمینان ہوگا, اور پھر ایک چیز ملتی ہے تو دوسری کی فکر شروع ہو جاتی ہے, ایک مسئلہ ختم ہوتا ہے تو دوسرا

ویلکم بیک آفٹرنون مکس. ابھی جاری آپ جہاں کہیں بھی اپنے ریڈیو کے ساتھ رہیے, اپنی مصروفیات کے درمیان ہمارے لیے تھوڑا سا وقت نکالیے, کیونکہ باتیں ابھی ختم نہیں ہوئی. ایک بات دوسری بات سے نکلتی ہے, ایک بات سے دوسری بات نکلتی ہے, اور پروگرام ابھی جاری ہے, یا ایک سے دوسری بات یاد آ جاتی ہے. ایک واقعہ ہمیں دوسرے واقعے سے تک لے جاتا ہے, اور یہی تو ریڈیو کی خوبصورتی ہے. یہی کوئی کتاب نہیں, ایک صفحہ ختم ہوا تو باب ختم ہو گیا. یہ تو ایک گفتگو ہے آپ اور ہماری, جب تک آپ سن رہے ہیں گفتگو جاری رہے گی. میں ہوں حذیفہ حیدر, آپ سن رہے ہیں ریڈیو فضا ایف ایم 97.1, اور یہ ہے آپ کا آفٹر نون مکس. کہیں جائیے گا نہیں, کیونکہ ابھی اس محفل میں بہت سی باتیں باقی ہیں, بہت سے موضوعات باقی ہیں, کچھ مسکراہٹیں باقی ہیں, کچھ یادیں باقی ہیں, اور شاید کچھ ایسی بات بھی ہے جو آپ کے دل کو چھو جائے. تو آواز کا ساتھ قائم رکھیے, اور آفٹر نون مکس کو سنتے رہیے صرف ریڈیو فضا ایف ایم 97.1 پر.

اور شاید یہی ریڈیو کی خوبصورتی ہے کہ بات کسی ایک موضوع سے شروع ہوتی ہے اور پھر زندگی کے نہ جانے کتنے رنگ ہمارے سامنے آ جاتے ہیں. ابھی ہم وقت کی بات کر رہے ہوتے ہیں, پھر رشتوں کی طرف آئے, پھر لوگوں کی رویوں کی بات ہوئی, پھر اپنے آپ کو وقت دینے کی بات ہوئی, اور حقیقت یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں تو کچھ ایسے ہی ہے, ایک راستے سے دوسرا راستہ نکلتا ہے, ایک تجربہ دوسرے تجربے کو جنم دیتا ہے, ایک ملاقات کوئی نئی یاد دے جاتی ہے, اور کبھی کبھی زندگی کا ایک چھوٹا سا واقعہ ہمیں ایسی بات سکھا دیتا ہے جو بڑی کتابوں میں بھی نہیں سکھا پاتی. ہم سب اپنے اپنے سفر پر ہیں, کسی کا سفر آسان دکھائی دیتا ہے, کسی کا مشکل, کسی کی رفتار تیز ہے, کسی کی آہستہ لیکن منزل کی طرف بڑھنے والا. ہر انسان اپنے اندر ایک کہانی لیے چل رہا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں دوسروں کے سفر کو دیکھ کر اپنے سفر سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. یہ بہت عام سی بات ہے لیکن بہت گہری بات ہے کہ ہر انسان کا وقت الگ ہوتا ہے. کسی کو کامیابی بہت جلدی مل جاتی, کسی کو دیر سے, کسی کو وہ چیز مل جاتی ہے جس کے لیے اس نے چند ماہ کوشش کی, اور کوئی ایسا شخص بھی ہوتا ہے جو اس چیز کے لیے برسوں محنت کرتا رہتا ہے. اور یہاں انسان کا اصل امتحان شروع ہو جاتا ہے جب نتیجہ دیر سے ملے تو کیا ہم محنت چھوڑ دیں گے, جب راستہ مشکل ہو تو کیا ہم واپس چلے جائیں گے, لیکن جب لوگ کہیں گے تم سے نہیں ہوگا تو کیا ہم ان کی بات مان لیں گے, یا پھر اپنے دل سے کہیں گے نہیں میں کوشش جاری رکھوں گا. کیونکہ کبھی کبھی کامیابی اور ناکامی کے درمیان صرف ایک چیز کا فرق ہوتا ہے, اور وہ ہے انسان کا دوبارہ کھڑے ہونے کا فیصلہ. گر جانا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, تھک جانا بھی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, کبھی راستہ غلط ہو جانا بھی دنیا کا اختتام ہوتا ہے.

اصل بات یہ کہ انسان گرنے کے بعد اٹھتا ہے یا نہیں, اور شاید زندگی ہمیں بار بار یہی سکھاتی ہے. بچپن میں جب بچہ چلنا سیکھتا ہے تو وہ ایک دن میں نہیں سیکھتا, وہ گرتا ہے, اٹھتا ہے, پھر گرتا ہے, پھر کوشش کرتا ہے, پھر ایک قدم آگے بڑھاتا ہے. اگر وہ پہلی مرتبہ گر کر یہ فیصلہ کر لیتا کہ میں چل ہی نہیں سکتا تو آج ہم میں سے کوئی بھی چلنا نہ سیکھتا. لیکن بچہ ناکامی کو ناکامی نہیں سمجھتا, وہ صرف دوبارہ کوشش کرتا ہے. پھر ہم بڑے ہو جاتے ہیں اور ایک دو ناکامیوں کے بعد خود کو فیصلہ سنا دیتے ہیں کہ شاید میں اس قابل نہیں. نہیں دوستو, ایک ناکامی آپ کی پوری صلاحیت کا فیصلہ نہیں کرتی, ایک غلطی آپ کی پوری شخصیت نہیں ہے, ایک برا دن آپ کی پوری زندگی نہیں ہے, اور ایک بندہ بند دروازہ یہ ثابت نہیں کرتا کہ دنیا میں آپ کے لیے کوئی دروازہ باقی نہیں ہے. کبھی کبھی ہمیں صرف سمت بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے, اور یہ بھی زندگی کا حصہ ہے. ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ہر چیز ہمارے منصوبے کے مطابق نہیں ہوگی, ہم نے جو سوچا ضروری نہیں ویسا ہی ہو, ہم نے جس شخص پر اعتماد کیا ضروری نہیں وہ ہمیشہ ہی ہمارے ساتھ رہے, ہم نے جس راستے کو کامیابی کا راستہ سمجھا ضروری نہیں کہ وہی راستہ ہمیں منزل تک لے جائے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سفر ختم ہو گیا ہے, بس شاید راستہ بدل گیا. اور راستہ بدلنے میں کوئی شرمندگی نہیں ہے, انسان کو کبھی کبھی اپنی غلطی ماننی پڑتی ہے, کبھی اپنی سوچ بدلنی پڑتی ہے, کبھی کسی فیصلے پر دوبارہ غور کرنا پڑتا ہے, اور یہ کمزوری نہیں ہے, یہ سمجھداری ہے. زندگی میں سب سے مشکل کاموں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان اپنے آپ کو یہ ماننے کی اجازت دے دے کہ میں غلط تھا. ہم اکثر اپنی انا کی وجہ سے ایسی چیز پکڑ کر بیٹھے رہتے ہیں جو ہمارے لیے ٹھیک ہی نہیں ہوتی.

صرف اس لیے کہ اگر میں پیچھے ہٹ گیا تو لوگ کیا کہیں گے. لوگ تو ویسے بھی کچھ نہ کچھ کہیں گے. آپ کامیاب ہو گئے تو بھی بات ہوگی, آپ ناکام ہو گئے تو بھی بات ہوگی. آپ خاموش رہیں گے تو بھی لوگ سوال کریں گے, آپ بولیں گے تو بھی لوگ سوال کریں گے. تو پھر کیوں نہ انسان وہ کرے جو اس کے لیے درست ہے. اپنی نیت درست رکھیں, اپنی محنت درست رکھیں, اپنے معاملات درست رکھیں, اور باقی لوگوں کی باتوں کو ہر وقت اپنے دل پر سوار نہ کریں. ہم دوسروں کی رائے کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں. فلاں میرے بارے میں کیا سوچے گا, فلاں کیا کہے گا, فلاں کو برا تو نہیں لگے گا. دیکھیں, جہاں کسی کا حق بنتا ہے وہاں اس کا خیال ضرور رکھیں, لیکن ہر شخص کسی کی پسند کے مطابق زندگی گزارنا ممکن نہیں ہے. آپ ہر انسان کو خوش نہیں کر سکتے. اور اگر آپ ہر ایک کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے تو آخر میں ممکن ہے کہ آپ خود سے دور ہو جائیں. اس لیے اپنے اصول واضح رکھیں, جو صحیح ہے اسے صحیح کہیں, جو غلط ہے اسے غلط سمجھیں, اور جہاں آپ سے غلطی ہو وہاں معذرت کرنے میں دیر نہ کریں. معافی مانگنے والا چھوٹا نہیں ہوتا. بلکہ کئی مرتبہ معافی مانگنے کے لیے زیادہ حوصلہ چاہیے ہوتا ہے. اور معاف کرنا یہ بھی ایک بڑی طاقت ہے. لیکن معاف کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہر غلط رویے کو دوبارہ قبول کریں. آپ کسی کو دل سے معاف کر سکتے ہیں اور پھر بھی اس سے مناسب فاصلہ رکھ سکتے ہیں. آپ کسی کے لیے دل میں نفرت نہ رکھیں, لیکن اپنی حدود بھی قائم رکھیں. زندگی میں سکون کے لیے توازن بہت ضروری ہے. نہ ہر انسان کو دشمن بنائیں, نہ ہر انسان کو اپنے دل کے اندر جگہ دیں. ہر شخص کا اپنا مقام ہے. کچھ لوگ صرف راستے کے مسافر ہوتے ہیں, کچھ لوگ تھوڑا سا ساتھ چلتے ہیں, کچھ لوگ لمبا سفر کرتے ہیں, اور کچھ لوگ زندگی بھر کے ساتھ ہی بن جاتے ہیں. لیکن ہر شخص سے ایک جیسی توقع رکھنا خود کو تکلیف دینے کے برابر ہے. کسی سے جتنی توقع رکھیں گے اتنا ہی دل سے اس کا ہاتھ تھامیں گے اور اسی کے دل کے ہاتھ میں ہاتھ دیں گے. اور جب توقع پوری نہیں ہوگی تو تکلیف بھی اتنی ہوگی. اس لیے محبت کریں, خلوص رکھیں, لیکن اللہ کے علاوہ کسی انسان کو اپنی زندگی کا مکمل سہارا نہ بنائیں. انسان بدل سکتا ہے, حالات بدل سکتے ہیں, رشتے بدل سکتے ہیں, لیکن اللہ کی رحمت کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ مشکل وقت میں انسان جب سب راستے بند دکھتے ہیں تو ایک راستہ پھر بھی کھلا ہوتا ہے, دعا کا راستہ. اور دعا صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ یہ مجھے چیز دے دے, دعا کبھی یہ ہے یا اللہ مجھے صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق دے, اللہ میرے دل کو سکون دے, یا اللہ میرے اندر صبر پیدا کر, یا اللہ مجھے کسی کے لیے آسانی کا ذریعہ بنا, اللہ اگر یہ چیز میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو میرے دل کو اس سے ہٹا دے, تو میرے لیے بہتر راستہ کھول دے. یہ دعائیں انسان کو اندر سے بدل دیتی ہیں. اور جب انسان کا اندر بدلتا ہے تو باہر کے حالات بھی مختلف محسوس ہونے لگتے ہیں. ہم ہمیشہ حالات بدلنے کی دعا کرتے ہیں, کبھی کبھی اپنے دل کے بدلنے کی دعا بھی کرنی چاہیے, کیونکہ بعض اوقات حالات وہی ہوتے ہیں لیکن انسان انہیں دیکھنے کا انداز بدل لیتا ہے. پہلے ایک مشکل پہاڑ لگتی تھی, اب وہی مشکل ایک سبق لگتی ہے. پہلے تنہائی بہت تکلیف دیتی تھی, اب وہی تنہائی انسان کو اپنے رب کے قریب لے آتی ہے. پہلے ناکامی شرمندگی لگتی تھی, اب وہی ناکامی تجربہ بن جاتی ہے. اور یہی پختگی ہے. زندگی انسان کو آہستہ آہستہ سکھاتی ہے کہ ہر چیز کا جواب فوراً نہیں ملتا. کچھ سوالوں کے جواب وقت دیتا ہے, کچھ کا جواب حالات دیتے ہیں, کچھ کا جواب تجربہ دیتا ہے, اور کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جن کا جواب شاید ہمیں بہت بعد میں سمجھ آتا ہے. اس لیے ہر چیز کو فوراً سمجھنے کی کوشش نہ کریں, کچھ چیزیں وقت پر چھوڑ دیں. اگر آج کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تو شاید کل سمجھ آ جائے. اگر آج کسی فیصلے پر دل مطمئن نہیں تو جلد بازی نہ کریں, تھوڑا رکیں, سوچیں, دعا کریں, مشورہ کریں اور پھر قدم اٹھائیں. کیونکہ جلد بازی میں کیے گئے فیصلے کبھی کبھی انسان کا سفر مشکل بنا دیتے ہیں. اور ایک بات نوجوان دوستوں کے لیے بھی, اپنی زندگی کا موازنہ سوشل میڈیا سے مت کریں. سوشل میڈیا پر ہر شخص اپنی زندگی کا بہترین حصہ دکھاتا ہے. کسی کی کامیابی نظر آتی ہے اس کی ناکامی نہیں, کسی کا سفر نظر آتا ہے اس کی تھکن نہیں, کسی کا خوبصورت گھر نظر آتا ہے اس کی مشکلات نہیں, ایسے ہی کسی خوشی نظر آتی ہے اس کے آنسو نہیں. اس لیے اگر آپ کسی کی زندگی کو دیکھ کر اپنی زندگی کو کم سمجھنے لگیں تو تھوڑا رک جائیں, اپنے پاس موجود نعمتوں کو دیکھیں. آپ نے کتنا سفر طے کیا اسے دیکھیں. 5 سال بعد آپ پہلے کہاں تھے اور آج کہاں ہیں. شاید آپ نے بہت کچھ حاصل کیا لیکن آپ صرف اس چیز کو دیکھ رہے ہیں جو ابھی نہیں ملی. کبھی کبھی ہمیں اپنی کامیابیوں کی فہرست بھی بنانی چاہیے. آپ نے تعلیم حاصل کیا, آپ نے کچھ سیکھا, آپ نے مشکل وقت گزارا, آپ نے کسی کو معاف کیا, آپ نے کسی کی مدد کی, آپ نے کسی غلط راستے پر سے واپس آنے کا فیصلہ کیا, آپ نے اپنی زندگی میں کوئی اچھی عادت پیدا کی. یہ سب کامیابی ہیں. کامیابی صرف پیسے, گاڑی, گھر اور عہدے کا نام نہیں. کامیابی یہ بھی ہے کہ آپ کل کے مقابلے میں آج بہتر انسان ہیں. آپ بہت جلد پہلے غصہ کرتے تھے, اب صبر کرنے لگے ہیں. پہلے چھوٹی بات پر دل پر لے لیتے تھے, اب نظر انداز کرنا سیکھیں. پہلے دوسروں کی کامیابیوں سے پریشان ہوتے تھے, اب ان کے لیے خوش ہونا سیکھیں. پہلے اپنے والدین کے ساتھ وقت کم گزارتے تھے, اب ان کی قدر زیادہ کرنے لگے ہیں. اور یہی ترقی ہے.
ہم باہر کی دنیا کو بہت تیزی سے بدلنا چاہتے ہیں لیکن اصل تبدیلی اندر سے شروع ہوتی ہے. آپ اپنے آپ کو بہتر بنائیں, اپنی زبان بہتر کریں, اپنا رویہ بہتر کریں, اپنی عادات بہتر کریں, اپنا وقت بہتر استعمال کریں, اپنی صحت کا خیال رکھیں, اپنے رب سے تعلق بہتر کریں, اور پھر دیکھیں کہ آہستہ آہستہ زندگی کے بہت سے حصے خود بہتر محسوس ہونے لگتے ہیں. اور صحت کی بات ہوئی تو ایک بات یہاں بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے موبائل کی بیٹری ختم ہونے پر فوراً چارجر ڈھونڈتے ہیں, لیکن جب ہمارا جسم اور ذہن تھک جاتا ہے تو ہم اسے آرام نہیں دیتے. ہم موبائل کو 15% بیٹری پر بھی کہتے ہیں کہ بس ابھی چل جائے گا, لیکن خود جب جسم کہتا ہے کہ آرام چاہیے تو ہم کہتے ہیں نہیں, یہ کام پہلے مکمل کرنا ہے. دوستو اپنے جسم کا بھی خیال رکھیں, نیند پوری کریں, کھانا وقت پر کھائیں, کچھ وہ چہل قدمی کریں, اپنے جسم کو حرکت دیں اور ذہن کو بھی وقفہ دیں. ہر وقت مصروف رہنا کامیابی کی علامت نہیں ہے, کبھی کبھی آرام بھی کام کا حصہ ہوتا ہے, اور اگر آپ کے پاس گھر میں بچے ہیں تو ان کے ساتھ وقت گزارنا بھی بہت ضروری ہے. بچے ہمیشہ آپ کے پاس یہ چیزیں یاد نہیں رکھتے کہ وہ آپ کا وقت یاد رکھتے ہیں, انہیں یاد رہتا ہے کہ ابو میرے ساتھ بیٹھے تھے, امی میری بات سنتی تھی, گھر میں میرے ساتھ ہنسا جاتا تھا, مجھے ڈانٹ کے بعد سمجھایا بھی جاتا تھا. یہ چھوٹی چیزیں بچے کے اندر پوری زندگی رہتی ہیں. اسی طرح والدین کے ساتھ وقت گزارنا بھی ضروری ہے. ایک وقت آتا ہے جب انسان چاہتا ہے کاش میں نے ان کے ساتھ وقت گزارا ہوتا. اسے جب موقع ابھی موقع ہے ابھی قدر کر لیجیے, کسی کا انتظار نہ کریں, کسی خاص موقع کا انتظار نہ کریں. محبت کے لیے کوئی کیلنڈر نہیں ہونا چاہیے, شکریہ کہنے کے لیے کوئی خاص دن نہیں ہونا چاہیے, معافی مانگنے کے لیے عید کا انتظار نہیں چاہیے, والدین کو گلے لگانے کے لیے کسی تقریب کی ضرورت نہیں ہے, دوست کو فون کرنے کے لیے کوئی بہانہ نہیں چاہیے. زندگی ابھی باقی ہے, اور اسی زندگی میں ہم آپ کو سنوا دیتے ہیں ایک خوبصورت سا سونگ. سنیے گا اور سر دنیے گا, سنتے رہیے فضا 97.1 FM, کیونکہ فضا 97.1 FM آپ کا اپنا ریڈیو ہے.

بہت بہت شکریہ ان تمام سامعین کا جو اس وقت میرے ساتھ رہے ریڈیو فضا ایف ایم 97.1 پر میرے ساتھ جڑے رہے. آپ نے ہماری آواز کو اپنے گھروں تک پہنچایا, اپنی گاڑیوں تک پہنچایا, اپنی دکانوں تک پہنچایا, اپنے کام کی جگہوں تک پہنچایا اور ہمیں اپنے وقت میں جگہ دی. یہ ہمارے لیے واقعی بہت بڑی محبت ہے. میں دل کی گہرائیوں سے آپ سب کا شکر گزار ہوں, آپ کے پیغامات کا, آپ کی محبتوں کا, آپ کی دعاؤں کا اور آپ کی اس رفاقت کا جو ریڈیو کی اس دنیا میں ہر روز آپ کے قریب لے آتی ہے. میں ہوں آپ کا میزبان حذیفہ حیدر اور آپ سن رہے تھے ریڈیو فضا ایف ایم 97.1 پہ پروگرام آفٹر نون مکس. جاتے جاتے بس اتنا کہنا چاہوں گا, اپنا خیال رکھیے, اپنے والدین کا خیال رکھیے, اپنے بچوں کا خیال رکھیے, اپنے دوستوں کی قدر کیجیے اور اپنے رب کو کبھی مت بھولیے. زندگی میں کتنی ہی مصروفیت کیوں نہ ہو, نماز کے لیے وقت نکالیے, دعا کے لیے وقت نکالیے, اپنے دل کو سکون دینے کے لیے وقت نکالیے. اور اگر کسی کے ساتھ آپ کا اختلاف ہے تو کوشش کریں کہ دل میں نفرت نہ رہے. زندگی بہت مختصر ہے, اتنی مختصر کہ ہمیں خود بھی اندازہ نہیں ہوتا, اور دن مہینوں میں, مہینے سالوں میں اور سال یادوں میں بدل جاتے ہیں. اس لیے محبت بانٹیے, آسانی پیدا کیجیے, مسکراہٹ دیجیے اور جہاں ممکن ہو کسی کے لیے سہارا بن جائیے. کیا معلوم آپ کی ایک چھوٹی سی نیکی, آپ کا ایک اچھا جملہ, آپ کی ایک مسکراہٹ کسی انسان کے لیے بہت بڑی وجہ بن جائے. وہ آج کا دن ہمت سے گزاریے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, آپ کے گھر میں سکون عطا فرمائے, آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے, آپ کے والدین کو سلامت رکھے, جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرمائے, جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرمائے, جو رزق کے لیے کوشاں ہیں ان کے لیے حلال اور بابرکت راستے کھول دے, جو کسی مشکل میں ہیں ان کے لیے آسانی پیدا فرمائے, اور جو دل کسی خاموش پریشانی میں مبتلا ہے اللہ تعالیٰ اسے سکون عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. تو دوستو اب اجازت دیجیے, محفل یہیں سمیٹتے ہیں, لیکن رابطہ ختم نہیں ہوتا. پھر ملاقات ہوگی, پھر باتیں ہوں گی, پھر آپ کی آوازیں ہوں گی, پھر آپ کے پیغامات ہوں گے, اور پھر ریڈیو فضا ایف ایم 97.1 پر یہی خوبصورت فضا ہوگی. تب تک کے لیے اپنے میزبان حذیفہ حیدر کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, خوش رہیے, آباد رہیے, مسکراتے رہیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

انداز جو ہے بات کرنے کا وہ اچھا ہونا چاہیے. وہ کہنا ہے کہ رشتے بھی قائم رہتے ہیں اور دل بھی قائم رہتے ہیں, لیکن اگر آپ کا انداز برا ہوگا بات چاہے جتنی مرضی صحیح ہوگی چھپ جائے گی, لگ جائے گی. اور جب باتیں لگ جاتی ہیں نا تو بڑا دل دکھاتی ہیں. بس جناب ہمارے اور آپ کے درمیان ایک چھوٹی سی پیاری سی چنو منوز کی مشہور بریک حائل ہونے والی ہے, لیکن اس میں تھوڑا سا ابھی وقت باقی ہے. تو میں سوچ رہا تھا کہ میں اپنے پیارے پیارے دوستوں کو بتاتا چلوں کہ آپ ہمیں فضا ڈیپ پر ٹیون کر کے بیٹھے ہیں, تو مجھے ضرور بتائیے گا. میں آپ کے لیے اسپیشلی خوبصورت سا ٹریک نکال کے رکھا ہوا ہے جو میں نے شامل کرنا ہے, لیکن اپنے ان تمام تر سماعتوں کے لیے جو مجھے اس وقت ڈیپ پر ٹیون کر کے بیٹھے ہیں اور ڈرائیو کرتے ہوئے سن رہے ہیں. فی الحال آپ اس خوبصورت سی ٹریک کو انجوائے کیجیے گا. اس ٹریک کے اس پار ایک چھوٹی سی کمرشل بریک ہوگی, پھر لوٹ کرائیں گے. سو ڈونٹ گو اینیویئر, رہنا ہے آپ نے میرے ساتھ ساتھ. ہم یہ ہوسٹ عثمان خان, یو آر لسننگ فضا 97.1 FM اینڈ ڈیپ اینڈ پروگرام ڈرائیو ٹائم.

دی محبت نہ سلا کوئی ستم خود دیکھے ہے خفا کوئی وفا بھی کر کے ہے برا کوئی ایسا بھی کرتا ہے بھلا کوئی چھوڑو نہ کرتا میں خیالی باتیں لاتا نہ رشتوں میں پرانی باتیں بنا عشق کی مثال کوئی اور بنا عشق پہ سوال